Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan Mesra Harmoni. Kepada Auda yang sedang memandu di mana jua Auda berada, diingatkan untuk sentiasa memastikan jalan raya Auda dalam keadaan selamat kerana berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jadinya pastikan untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Apapun, kami di Harmoni FM mendoakan keselamatan Auda di mana jua Auda berada. Baik, dikongsikan di sini status terkini indeks bacaan kualiti udara Pollutant Standard Index PSI untuk hari ini, hari Isnin 21 September 2026, iaitu sekitar pukul 4 petang, daerah Brunei Muara 85 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait juga 77, iaitu di tahap sederhana. Selain daripada itu juga, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 80 di tahap sederhana, begitu juga di daerah Tutong dengan 85, iaitu tahap sederhana. Sekian disampaikan dan diharap Auda ambil maklum dengan keadaan cuaca jerebu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, iaitu jastri.bn, jastri.bn. Baik, kita terus berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan Ellie Katz hingga akhir nanti.

0: cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
1: Inilah Radio Brunei.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia 2026-2027. Perlawanan antara DPMM FC dan Kuala Lumpur City FC berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan timbal balik pertama berkesudahan, kedua-dua pasukan terikat tiga sama. Perlawanan timbal balik kedua dijadual berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 11 Oktober. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, lewat petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir Kejohanan Bola Keranjang Awan PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Kejohanan berlangsung di Gelanggang Persatuan Bola Keranjang Brunei, Batu Bersurat Gadong. Berangkat sama anak-anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Menyertai kejohanan bagi kategori perempuan, anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Perlawanan berkesudahan pasukan ISB tewas kepada pasukan Sekolah Antarabangsa Jerudong, JIS, dengan kiraan 39 berbalas 70. Dengan keputusan itu, JIS merangkul kejuaraan diikuti ISB di tempat kedua dan Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan di tempat ketiga. Manakala bagi kategori lelaki, JIS mendapat tempat pertama, ISB menduduki tempat kedua dan Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan di tempat ketiga. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan bola keranjang A1 PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026 berlangsung semalam. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat menyempurnakan penyampaian hadiah. Berangkat sama anak Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Kejohanan dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei dan disokong oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. 84 pelajar negara Brunei Darussalam akan melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahat Qiraat Shubra, Republik Arab Mesir bagi sesi pengajian 2026-2027. Rombongan pertama yang terdiri daripada 41 pelajar berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Kementerian Kesihatan akan terus memberikan perhatian kepada usaha mempromosi penuaan sihat, meningkatkan kesedaran mengenai demensia, menggalakkan pengesanan dan penilaian awal serta memperkukuh kesinambungan penjagaan yang berpusatkan individu. Namun, Menteri Kesihatan menegaskan usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesihatan sahaja kerana ia memerlukan kerjasama bersepadu daripada agensi kerajaan, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan, pihak swasta, pemimpin masyarakat, keluarga dan seluruh komuniti. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menegaskan perkara itu dalam perutusan sempena Hari Alzheimer Sedunia. Menteri Kesihatan memberi amaran peningkatan bilangan penduduk yang hidup dengan demensia di negara ini dianggarkan sehingga 365% menjelang tahun 2050. Oleh yang demikian, ia perlu diambil serius dengan menekankan kepentingan pemeriksaan awal, pencegahan dan pengawalan bagi mengurangkan risiko demensia.
Selaras dengan hasrat untuk membina masyarakat yang inklusif dan mesra usia, sempena Hari Dimensia Sedunia 2026,

0: Menteri Kesihatan menyeru kepada semua lapisan masyarakat untuk mengambil beberapa langkah penting, antaranya meningkatkan pengetahuan mengenai tanda-tanda awal demensia dan mendapatkan pemeriksaan lebih awal daripada profesional kesihatan. Sambutan Hari Demensia Sedunia pada tahun ini bertemakan Lebih Awal Auda Ketahui, Lebih Banyak Dapat Auda Lakukan, Diagnosis Demensia Amat Bermakna. Pesta Makanan Brunei China sedang berlangsung di Pusat Membeli Belah Manggis. Ia diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Pelancarannya diadakan semalam. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia, Awang Haji Suyui bin Haji Osman dan yang berhormat Lau Ho Teck, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pesta dianjurkan bersama oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China di negara ini, Persatuan Persahabatan Brunei China serta Pusat Komunikasi Antarabangsa China yang mengetengahkan pelbagai hidangan dari Beijing dan akan berlangsung sehingga Ahad. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Kenegaraan dan Kemasyarakatan mengadakan program Civic Negara Brunei Darussalam kali kedua. Pagi tadi diadakan majlis pembukaan program di Jabatan Penerangan. Hadir Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku pengarah penerangan. Program disertai oleh 20 orang terdiri daripada lepasan ijazah serta mahasiswa dan mahasiswi dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah serta dari Institut Pengajian Tempatan dan yang menjalani penempatan kerja di jabatan berkenaan. Program diadakan selama 5 hari sehingga 26 September. Penubuhan Majlis Perundingan Mukim Rakas B di Hasrat dapat memperkukuhkan penglibatan masyarakat dalam pembangunan mukim melalui semangat permuafakatan, kebersamaan dan tanggungjawab sosial. Kemarin diadakan mesyuarat penubuhan Majlis Perundingan Mukim tersebut di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Dihadiri oleh 34 orang, mesyuarat merupakan satu langkah penting dalam memperkukuhkan peranan Majlis Perundingan Mukim sebagai wadah permuafakatan serta penggerak pembangunan masyarakat di peringkat mukim. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabim memaklumkan Musabakah Menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1448 Hijrah akan diadakan selama 5 hari iaitu pada 22, 24, 26, 28 dan 29 September. Peringkat saringan akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kondominium Ong Sumping Bandar Seri Begawan. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims semasa waktu bekerja melalui talian 2237512. Seorang lelaki tempatan autisma dilapor keluar dari rumah. Muhammad Zul Fadli Safwan bin Haji Abdul Rahman berumur 37 tahun memegang kad pengenalan bernombor 01036538. Maklumat mengenai keberadaannya boleh disalurkan dengan menghubungi Balai Polis Berakas melalui talian 233-0412 atau talian kecemasan Polis 993 ataupun Balai Polis berdekatan. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 85, daerah Blight 77, daerah Tutong 85 dan daerah Temburong 80. Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Kerja-kerja segera pembaikan paip air sedang giat dilaksanakan di kawasan industri ringan Sungai Duhun, Kuala Belait. Bekalan air ke beberapa kawasan berkemungkinan terjejas. Kawasan terlibat, industri Sungai Duhun, Kuala Belait dan sekitarnya. Bagi permohonan pengantaran bekalan air, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian daripada Jalan Bangar Puni kedua-dua hala akan ditutup sementara bagi kerja-kerja pembaikan jalan. Kerja pembaikan akan dilaksanakan esok bermula pukul 7 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah